0: Actual cum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odpărtă usac dan od 8 do 22 ore. Hotel spița.com.
2: U reporteriu, resnica o doktorantu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju s njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Raskrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga u aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.